0: kai to le hata tolu ko non ki ego to to tolu ne ki fono non ki ta manga ku mo talau ko lo tolu ko lo long lo tolu ki to vakalele mo ne a vakalele ki heki ki haki ki diwe hai homo hai e to a tu tala ia ko mai ki ki fola fola atu o mai ki haki ki diwe he vakalele mai hata tolu a manga ku mo talau fola fola ia tu ki mo tolu a pungi pungi
1: Vakalele tolu Pamai.